Це зівчилося не один раз. Забралась мого життя збит віле довгих лад. Хочеш билась мій сестрою, а я билим чи як брат. Леч Каїн забив Абла, віць не уфам чи.